0: جارێکی تر سلاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەگەڵەوەی پەرلەمانی کوردستان تاوەکو ئێسا پەکراوە و دانیشتنەکانی لە کاتی ئەسایی خۆی داناکرێت لە دوای سوێند خواردنی پەرلەمانتاران کە ماوەی نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ بەسەر هەڵبژاردنەکان تێپەڕێ بەڵام تاوەکو ئێسا یەکێتی و پارتی ڕێک نەکەوتون لەسەر دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان تاوەکو دانیشتنە ئاساییەکانی خۆی ئەنجام بدا لەگەڵەوەی هاوڵاتیان گلێ و گازندەیەوە دەکەن کە پەرلەمانتاران دەوام ناکەن بەڵام فراکسیۆنی یەگرتوو لە تەواوی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان شەو و ڕۆژ دەخەنە سەر یەکتری بۆ خزمەتی هاوڵاتیان تاوەکو چین و توێژە جیاوازەکان ئەوانەی هەر جۆرە ئاریشەیەکیانێ لە ڕێی فراکسیۆنی یەگرتوو لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بە دووەداچوونیان بۆ بکرێ لە منێوەندەش لە دەڤەری باددینان لە دهۆک و زاخۆ و ناوچەکانی دیکە پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی یەگرتوو بە ڕێزان مامسا ئیسلام کەشانی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەگرتوو لەگەڵ بەڕێز هەلز ئەحمەد بۆتانی لە چەند ڕۆژی پێشووتر کۆمەڵێک دۆسیەی گەورەی گەندەڵیان ئاشکرا کردووە لە بەرامبەر ئەو گەندەڵیانەدا داوای یاساییان تۆمار کرد بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەر مژارانە دەچمە لای برا و هاوڕێی عزیز و پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەگرتوو لە پەرلەمانی کوردستان بەڕێز کاک ئیسلام کەشانی سەیدا ئیسلام سڵاوت لێ بێسپێدت باش
1: گەلێک سوپاس بۆتە سەنگەری برا سپێداتە و هەمی بینەرێت کەناڵی خۆشتوی کەناڵی سپێدە باش و بخێر بتن ئینشاءەڵە و تەعالا دڵخەش مەبروکە گەل هەواڵ و هەفکاری خوێ کاک سەنگەری بەشدار بین و گفتوگو هەفکە برانە ئینشاءەڵە ئەم ئەنجام بدەین
0: ئینشاءەڵە زۆر زۆر سوپاس دەکەم گەلێک سوپاس سەیدا پێم خۆشە پێشەوەی بچمە لای ئەو دۆسیەی گەندەڵیانەی کە لە چەند ڕۆژی پێشوو ئاشکراتان کرد تۆوەکو پەرلەمانتارێک ڕۆژانە ئەو کارانەی کە پەیوەندیدارن بە ئاریشەی خەڵک چۆن مامەڵەی لەگەڵ دەکەن بە تایبەت گازندەی ئەوە دەکرێت کە پەرلەمانتاران ئێسا موچە وەرەگرن بەڵام ئەوان کاریان نییە
1: بەێ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله كاك سنجر هر بينغا بكا امت آوين امواصا پرورده بينا كود ناوه جمعا فيروز ده اكدو اسلامي كردستان بو رازي بينا خوده و ديسان برجواندية هولاتية انشاء الله امو بينغا بيت آوين بجداريا ما يان هل بجارتنا ما و بیژن کاندید کردن ما همه هر دست به هر انیت اوه بیا خودی به آگی هر سر انیت ایت و سر دلیت ما گوب تنه بوهنده بیا خزمتا حولاتیت با ام انجام بدین چینکی بری پرلمانتاری هر من فهم کری یعنی ادجی بیژیم سنیلی دابیم منا خزمتا حولاتیت خویا کری تایبتی الاداره سر بخویا زاخو حتا کو از گهشتی ما ویژی هن یعنی نیوا جیه خواه من یه خزمت هولات یا ببوران دیو شانازی به ما الاوی قوی نغا هنه ما هول دا کو بین البرلمانی جه تشریعیه جه دیوچونیه جه حل کرن و بجنچار سریا گازنده و آریشت خلکینه ما بوی انیتی ما بیا بوی رنگی پتر خزمت هولاتیت خواب کن لی قدر اوه بیا و اوه نتشته که غریبه جک الکردستان رید دتن سایا سری هر دو حزب دست سالات که هر نخوشی هر گرفتاریه که هر بارگیرانیه که ها بتن کل سر ملید اوی خلکی هنه پیداد کن سوارت که هنده گلک اف آخفتنتید کرنه که هین یت رینشتی نو دوامنی نو موچه یکی ورد گرنو بجا بریارت مفتیانه سرمتی ندانه حلال و حرامی تینه ننابدا بجمه همی هاولاتیت کردستان سپازدارت خداینا امید فیری هنده بین که هر جزارو کینی خو حتانو که یک لقمه و یک باری حرام نمکریت نفسیت خدا نکریت نفسیت زارویت خدا هر گاوکا گلک جارا تشتید گلک مزنی تاتیم پیشیامه بلی میازانی نقطه ها که حرامات ناو دا مای خواهجی دیر کری ایش بر خدای مازان اوی چنده هنی هر دست بی که که سنگر بو معلومات ما پسیارش مفتیا کریه نه پسیارش وان کسا کریه اوی دکو احتمال گل جراب کومنتا دویجن من موچه و حرامه هین دوام ناکن او خواه به حرامیت مازان بین ام گل اکشوانا ناسد کین کاری وان احتمال bazirganiya wan bitin kiryarê wan zor yani haramiya ka aşkere hat navdayî ev piştî me pisyar kirî ka haram e yan helal e eger haram be xudê dikî neşehet yek dînarê bitinê jî em wernagirîn belê bersiva miftiya ev e bîye her em ayînê xwe dînê xwe ji van werdigirîn çunkî ne her kesekê hebitin dê biryarê ditin haram helalî ev bersiva bersiva wan abî û yanî me emanet ev pisyara jê kirî kesek ne mecbûr e serame xwe bite agirê cehennemê xudê teala ji xwe narazî bikir ev e bîye bersiv ku eger parlaman kara bet û hîn neçine dewamê hingi ew pare haram e bû ve hîn wergirin belê eger rêgirî hebin û nahêlin hîn biçine parlamanî gunneh est wê waye ew ê diku rêgiriyê dikin belê ku ev parê ku parlaman tewer digiret ne parekê bindîwar e û veşartiye û melûm e û qanûn û yasa hatiye deynadinê û di gel da jî û rêgiriyê li me tê nekirinê ema yek fraksyona ya girtû yanî em hemî hewlat dîn hemî bizava dikîn hemî pêngava tavên bo hindê ev parlamana kara bibet û ya diyar e ku pêngavê mamostaya hêja emîndarê ya girtû mamosta Salahedîn Mihemed Bihadîn heta bo her du hizbê desalat û gelek ev rexne ji bo me hatiye hîn çawa çin du hizbê gendalkar hîn pêkitîne belê em bijinê ku ev e waqea ev ew e ew ê xelkê biryar kiriye dest van dav heqet jî vê gilay û gazildêş wan hatikîn çûnkî zorîneya parlamanî ew en vê ew parlamanî kara bikin lewma erê kurdistaneka bê parlaman û bê bêjin teşrîr û bê çavdêrî ew wesa baştir e an ji parlamanek em it nav dabîn û çavdêrîyeka têrû teselî bikîn yanî ev e vê rengiye ku û spasdarê xudayî ne jik min ev ya ez cara vê axuftinê bêjim dihî mibû kenalekî dî jik ev behse kir ev e tiştek wî bezda hewlatî bizanin yanî nîva mûçiyê me nîva mûçiyê me meselê fîsebîlîda da diçin ne ew e ku em mûçeyî werdigirin û hema dibîne mal û yanî xweşiya xwe pê dibîn nexêr nîva vî mûçey ma ez piştî rastî dibêjim pêş hemî hevalê xwe yê di fraksyonê ve yê bo fîsebîlîla diçin yanî rêka xêrxwaziyê diçin harîkariyê diçin ev e ji layekî ve wilayê dîtir be kak senger tu hev pîşeyê min ê di rêkxirewahana da tu dizanî kabarê me çendê giran e xelek çend qestamet kitin xelekê yê bêdest salat xelkekê perîşan em zanîn ka wezê xelkê jikê madî evrûkeka çawa ye xelkekê zor qesta mala me dikin qesta melvandê ya girtû dikin her lef min yanî hemî şîweyekî xelkekî muhtaj tê tê were tu neşeyî hemî mirova jî dezvala bizivirîne yanî hindek cara xwedê ser şehedekakî senger ez vê axiftinê yanî xwedê pê agî hat bêjim yanî vê gavê ji ber xelkekê tarîkariyê di xelkekê petir ji deftera dolarî deftere ku ez nizanim çend e axirî ji defterê ya borî ez nûke qerdarim ji sera evî hewlatiye henê vî xelkê henê bice xelek yanî bêwijdane ye eger parlamentarê diye girtû gel wan parlamentarên dîtir yê kes nebîne ku hev ber bike û ya diyar e jî xelek pê agih e herî ji roja me sîn xwarî ku li vî parlamanê henê beramber xwedî û beramber xelkê em yê di berdewamîn xizmeta xelkê da hîç rojeka tinê jî em dîr neketîne ji hewlatiyê dixwe em heta yanî ev parê nûkî em gudîte deftere ku zêdetir ku dengdarim ev e piştî ku ez bîme parlamentar bo melûmata ne berî parlamentariyê çunkî berî parlamentariyê barê min gelek sivîktir bî ji nûkî ez parlamentar û wextê dibêjin newergirin yanî newergirin ev pare dibo kê çet dêbo sunduqa îslamê çet beytulmalê çet yan jî dê hindek diz û gendalên dîtir ku wî pareyî bicebin û kadê çawa sarif kin elhemdûlillah wê em werdigirîn ku bi helaliye ev e axiftina miftiya û dîsan jî çunkî em neewîn yê diku neçîne dewamê û di gel hindê jî destê bi dehan yanî feqîr û car û muhtaca em yê pê digirîn ne em ewîn ku yê pareyî deyne serê ku bo xweşî û naz û nîmetê dixwe bikar tînin
0: bele leştan sax be seyda ku berezê dûtit min agedariye û dîwe hemî hem leştan sax be yexwa çend rojek ber lê ese çawî hemû mîdyakan hate deverî badînan bo lay berest û berez xuşke helis botanî lê wê komelek dosyê gendalî gewre ta naşkira kir komelek tiştî ecîb خلکانك دا مزراون بنایاسایی خلکانك دا مزراون بلام وهمین ام دوسیه گندلیانو چون بو چون ایو پیتان بم بابتا بر چیروکی پشتی ام دوسیانه چیه؟
1: بله دیستان وک برینو که مگوطی که سنگر ما البرانبر خودی و برانبر حولاتی سین دا خواری قرآن پیروس سین دل دفمه گله گله که مزنه ام نه اوین یه سینده بلاشی ادخوین وقتی هم دست خود دینه سر قرآنه او هینگه ام یت مستعدین یت برهوین هر کارکی کو دجی یا سای بد هر کارکی گندالی تیدا بد هر کارکی کو ظلم و زوری تیدا بدن اگر گیانت ما یعنی دوی ریکی دا بچنجک ام یت آمدنه فپاش ولی ندین بلکه چگی ما یپیو قرآن سیند خواری کت رازگو بین گل خودی و گل وی ملتی اف هر دو دوسته تنی طبعا نه اف هر دو دوسته تنی نبو معلومات کو چندین دو سندی تر یه گندالیه تنی هشتاد مسترن دجوارترن تو دزانه جی کو باز عبادینا جاوازت گل یه سلیمانیه یعنی البادینان زور یا قرصه یک خواب بیتت ناف وی بابتی دا بلکی گل جرا یعنی گفر سر جیانامه بس مگودی تا ام ندخما وی گیانین ام شانازیب وی گیانید بین اگر بیتا اش ناف برنجک بس پیخمتی هنده ام خودی اشخوارازی بکین و رازگو بین برانبر خودی سر خواب بلن بکین گود وی ارکی دا مکاری خواه آن ارکی خواهی جی بجی کری اف هر دو دوسته تنه وک هات بالا فکر نید را گهانده نداو ما اما جپه داد گل خوشکا یا هیجا و ویرک و زیرک خوشکا ما هلزه که اف هر دو ملافه تنه ایک شوانار زانکوه که تایبت بیا امریکی لدهو که یادی جبرگیری شارستانی بی وک معلومات هند زانن که هند را گهاندن کارن دامزراندن یا هات یا راوستاندنه پ همی شوه که گره بست و اف همی تاتینه راوستاندن لی همان دم دا بو هندک جهندی تری پا وستا کاری گو یه تاتی ندامزراندنی و دامزراندن او کسی تاتی ندامزراندن گله که شونا هر مرجد دامزراندنی جهنا گیرن بستنی گو سر بنیا تو اساس یه مروواتیه یه یه خزماتیه یه برایتیه یه برانه قرن خزمن اونه سر وی بنیا تهنه هاتی ندامزراندنی ولزان کو امریکی جک و یا تایبته یعنی اولویت بو کیه که سنگر و بو کرد حکومیه یعنی زانکوت حکومی زانن صدهان هزار درچو و گاویت هین المالت خواه اون یعنی ایکمیت سرهری ما کردستان نهاتی نوارگردن و دامزراندن چوا بول زانکوه که تایبت بی نوارگردنی یعنی ما لوی روشه جک آشکرا کر هم نه یعنی دجی دامزراندن نه بس ام دجی دامزراندن نه شفافین ام دجی دامزراندن نه داد پرورانه نه ام دجی وی دامزراندن نه یا کول سر بنیاته که نه درست کو خلک اکتی ده دامزراندن او کسی تینه دامزراند هر پیتویب دامزراندن نه بلی فقیر و جار و بیده صلات و بی خودان اوید کو جیان و فهمی ترخان که حتا کو روش اک بیتن زارویتوانا در بچن جه اکی بین دامزراندن و بشین سرگوهی خیزان آخوا بکن لی افرو که هیوی امیدی بصدهان هزار گنجید که اوه 20 سال پتره یه هیوی امید سرخوا دا آواد کن لی همید هات نشناف برنه لو ما ام بران بروی سکنین که مداخازش داوکارا گشتی الدادگی ها دوی که کریه که اف یعنی دامزراندنه تنه اف گری بسته تنه اوه همی بینه هلوشاندنه و چنکی نیاسایه و طبعا وقتی دیتی جک ای خواجی آماده پیدا و رازگوانه یعنی بحث لیکر که اوه همی اون ید که سرپیچی هاتینه انجام دانه اف گره بستو دامزراندنه تنه لو ما یعنی ام نار راوستیم پانه یا خودی بتیرو تسلی جک راگهاندنه هاته بحث کرنه و که چوابی بومونمونه مثلا بنگه برگری شارستانی الباعدره کو پیتویب سهود دو کسی هاتی ندامزراندنه لیکیم ترش نیوه یت با عدره یت هاتی نبیدی تره یت کرد برپرسانن مگوطی خزمت وانانن برایت وانانن برپرسید بلندن هاتی ندامزران گله کشوانا هر دوامش ناکن اوید هکر هندک دوامش بکن یت اینا دهوک کول جهت خوش جهت بر هینکاتیه ازیت نبن Yani nav devame. Nav devame. U kurê feqîr û jarajek yê devameke nexweşû ya giriftar da. Lema me ev her du dawakariyê tenê pêşkêşî dawakara giştî kirîne. Em jî me gotê hîviya me ew e tu li ser rawistê û encamekê dilxweşker û yê baş tu gihîniye me. Servan du se tenê xwe bêdeng nekin çünkî em û hîn dê li beramberî xwedê dê rawistîn û ev pisyara dê şime êne kirinê lewma em dê erkê xwe wek parlamentar nike teşrîî em nîne parlaman bes yê rîqabê yê dîvçûnê çavdêriyê meyê hey em dêkîn û em dê hemî yajek erkê xwe dê cêbecekîn deyîne ber destê dadgehê dawakarê giştî şwêrê bite xema wana, bite erkê wana, ku van gendaliye tenê ku ewl beramber rawistin û bêdeş navbirinê. Hîviya me ew e dadgeh ku ya server bitin û erkê xwe ciwanî û dilîstahî cibecî bikin inşallah.
0: Zor baş e. Sey daw kesanî ke bi nihênî fermanî damezrandiniyan bo dirçûwe li zankuyî taybet xwendûyan e û hindîkan bi rûnameyan erinî. Aye xalkanî asayî bûn yan palpiştî gewre û و کلا دسته که حزبی لپشتیان بوا
1: بله اکی دفع اوی تا دینه دامزراندن که سنگر همی اون ید کو دستی حزبی لپشت تو زانی مگو تی هر دامزراندن نینه و گوی کی بچتن دی بشتن دامزراند راوستان دیه و بوبچی یعنی مورا نهینیال سر زانتن اوه کارکی سرپیچیه کارکی نی درسته بله براستی جیک من گله یک کش حولاتیه هیه قایق سنگر گلهک مشاولاتی های ام پرلمانتار اگر چند بزاوید خواه مزیخیم چند یه زیرک و چالاک بین بله اگر هاولاتی پشتا پرلمانتاری نبتن گله گله کب زحمه ده

ku Shuayb, selamî xwe lê be. Kam pêxembere pêxemberekî mezin bûye. Ezanin yekê li muhîmeyî îşeqê, yekê li karegiringekanî, em babetê yeke min basî yekim. Ke li sûreti Hud ayetî 85, em pêxembere mezin e, erwa bo qewmê. Legal ewî ke fêrî yekteperistiyaneke, fêrî xwepiristiyaneke, fêrî şikandinî bi tekanyan bûweke, rû ekate qewmeke şî efermê ve ya qewmî ewfu l-mîkâle ve l-mîzâne bil-qist. Kurê qewmekem bo xatirî xwe. Min înşallah em ey qewmekem bo xatirî xwe. Aga tan li çeşan û pêwanekan tan bê. Aga tan li we bê eger şitektan bo xwe tan pêwa, bi zor mey pêwa, bi zor mey çêşa. Ve katekî ji bo min pêwa û bo min çêşa besûg meyke. Ke emel yera felsefeke birîtiye li xelatandin. Felsefey em îşe birîtiye li xelatandinî beramber. Înca wela tebxesû nase eşyaehum. Malî xelk, seyarê xelk, kalay xelk, jiyanî xelk, şehadê xelk. Şitêke ke muqedesatî xelke bi xirab meyzanin. بسوك تماشاي مكان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين شنك براسي لأنجاما أو كسيك دزيكا لكشانو بيوانيا كهمو كشانو بيوانا كان أقريتوا أقر إما فراوان بيري ليبكينوا وكاتي إنسان شتي خلقي شي بكمو ببشكول الزاني أو لأنجاما تشي درست به فساد درست به فساد درست به بويا ولا تعثوا في الأرض مفسدين بويا أو كسا مفسدة براسي که اگر شد لخلق اکره زور ببلاش بلام خوی زور بگرانی فروشه توا شهاده خلق، جیانی خلق، خباتی خلق، توانای خلق، بهره خلق بکم تماشا اکا و اینجا لکشانو پیوانشا درو اکا یان دزی اکا یا کلاوانه تسری خلق صیفتی پنجمی مفسیدکان لقرآنی پیروزا بریتی لکافر بون و ری گرتن لبلاو بونوی بانگوازی خوا انسان لدنیای خوا آزادی کردو کافر بی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بلام كافر بمودانانيشي عزيزا كان اخلاقي شتري بدي كافر بون كبوخي لا كافر بونكي خرابترا بريتي لويك اوي كسي ابيتا كافر يعني كسيك ابيتا ملحد ياو كسيك باوري ابيتا اتايز باوري بهيش تجنامني هل اسير ريغا اجري لبلا بونوي دين بدردي خويو دانانيشي ير ريغري اكا لبلا بونوي ديني خوا لبلا بونوي اسلام داعيكان بانخوازكان ملا رازقوكان اما ناقر دا صلاتي هبه لقيمان ايا دا صلاتي هبه ايان كجي دا صلاتي هبه شهيد يانكا تيرور يانكا نقل يانكا فصل يانكا دميان داخا يدع اوي بي بكري ايكا اوي بي بكري بو يخوا امجور انسانا نشي سبحانه وتعالى بچينا بردوا با انساني فاسد ومفسد بو يلنحل هشتا وهشتا افرميه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون سيرم اتانا شنو واضحه خويا غورا فرميو كسانيك كافرن بيدينن بباورن ملحدن دواتر وصدوا عن سبيل الله وابن ببربست ابي بس سد شي غورا بلا برانبر شي ابي بديواري شي قرقوش مي بولاين لا برانبر غاندني ديني خوا يا دم اجري يا بدرود اخاتوا يا كور لسر اجري يا ناشرين اكا يا سجن اكا يا اوارد اكا يا اتكج شهيد اكا ويصدون عن سبيل الله هزار كنال اخات اجر بو اوي دني تو درنيا بو اوي رني تو درنيا بو اوي بانجي تو درنيا ويصدون عن سبيل الله انجا خواي جو رباسي قيامتي انكا افرمي زدناهم عذابا فوق العذاب قرب سريان بو دنيا دنيا بو خوي ارواب الرياو ریکو پیک کابرا توزیک دا صلاتی ها بو مورو امزایشی بدا سو بوا چوار کست حیان بو کردوا یا صدون عن سبیل الله هستاو حرشتیک بونی خواه و اسلام و دینی لیو بیه ام رگری لیه کردوا باش زور اصایا رگری لیه بکا چون که لپیشتوشا هزاران خلکی تر هبو رگری لیم ایشه کرد بلام لانجاما کلی پوچی خویان یای بو شاخی او کلی پوچی خویان تقی لانجاما تو چید لیه یعنی هزار سال بجه هر امری هر اچی تو بردسی خوای گوره لانجاما خوای گوره فرمی ده مجدد لبه او کسی اما صفت او حزب اما صفت او ده صلات داری اما صفت خوای گوره فرمی لگل اوی چه عذاب شان ایم ده جهنم زدناهم عذابا فوق العذاب لسرو عذابکی خوانو عذابکان بو کم بدو قد لبر چی بما کانو یفسدون لبر اوی فساد یان کرد لبر اوی ریگریان لدینی خوا کرد لبر اوی مزگوتکان یان داخست لبر اوی ایا نابسر او مالو شونو سنترانه که باسی خیری تی اکرا که گنجکان هوشیار اکرانه و که گنجکان دور اخرانه و لما دی هوشبر لفساد لبرلایی لخراپکاری لدزی لراورود فیری دینداری